Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū.

Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū, Vāgrū.